0: 長官、重慶から指定を握りました。英力によると王将案は重慶で呪文を受けました。ただこの4年間の記憶はないと。あの予想通り遠藤源吉は捕まわれ、明日重慶駅で呪文を受けます。それと今軍とは我々の内通者を調べています。
1: 番頭を保護するのはお前だ。
0: はい。
1: 彼が軍刀に捕まれたのにどういう面で生きてるんだ。
0: 長官、
1: 連れてけ。
0: 長官、長官、長官、長官、長官、もう一度チャンスを。長官、
2: 受刑との連絡は君に任せる。
3: はい。
2: 田中に連絡だ。エール君に番頭を始末しろ。
3: はい。

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
1: どうぞ。

0: 各科第38旅団藤原秀夫報告です。
1: 要件は
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大輔につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 鬼塚、俺だ。もしもし、もしもし。走。もしもし。畜生、故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。

馬鹿野郎、お前一体何をしているんだ。よく聞くんだ。最短時間内に部隊を整理し砲撃を始めろ。あの構成を粉々にしてやるんだ。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから、頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という白一気に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 还没有。他说他一定要等天放回来。
9: 胡闹，大战在即，他一个妇道人家不离开他干什么？
6: 白夫人说国难当头，军力短缺，他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息？
6: 啊，黄师长那边来电说天放已经在回武汉的途中。
10: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
6: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。您看，
10: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。
6: 是。

0: 少佐閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた鬼塚大佐は、武漢に駐屯している帝国の兵士のためリアンプをわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に

0: 久しぶりだなこの衝動が。そうだ、君もご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇級がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: うん、この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 来。
1: 动打。
2: 市内の建物はほとんど壊れてるから、しばらく慰安所をここに設置する。
3: おう、行くぞ。
4: 待て。
3: 富士の少佐はどこだ。
2: 今すぐ案内しよう。
3: Ah!